0: This na wazombia FM.
1: News type don't reach you on Wazombia FM.
2: Ama agba ugbu abụọ ga-eje wetara unu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ọpụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
3: Igbo ndị nne ji egoli mgbede ọma nọ ọ dịrị isi mmanya dịkwala agụba bụ nke ga-akpụ ya akpụ. Oge a kpara akpa ndị be anyị isi ka e ji ekwe enye na m ntị gị ka nye gị nya bụ isiokwu bụ nke mụ na gị kwekọrịta na anyị ga-enye taata. Dịka o siri wee dị ndị ọbata obodo ajụ oyi ndị be anyị ji nnọọ nwayọ gwa ajụ gaa mabụrụ igwe mmadụ bụ ndị ji nnọọ nwayọ wee na-ekpe ekpele bụ nke e ji nnọọ nwayọ na-eti mkpu n'oke onu ihe anụ nwa bụ omekome bụ nke a na-ebe akwa na-ebe ku ndị gọọmenti ebee ka unu nọ e jiri wee gwa ajụ mabụrụ opekata mpe nya bụrụ mmadụ ọnụọgụgụ ya dị gịnị 15 ma tinye isi n'ọfịa bụ ndị jere vigil ụbọchị Friday. Dịka o siri wee dị ndị uwe ojii nke obodo anyị ejigo nnọọ nwaanyị wee mee ka anyị mata n'izu ụka nke agwụla agwụ ka e ji nwaanyị wee mee gịnị wee sote ma sochie bụ otu ụlọ nke afọrọ n'ọdị na Maryland bụ nke dị n'ime obodo Lagos etu a ka e siri wee nweta kepu na e nwere ntụ bụ nke mkpụrụ ike na-aba n'anya dị n'ụlọ anwa ọnụ ego epekata mpe ndị be anyị ya bụrụ bilion asaa mara ihe n'elu mana aka ji ya bụ nwa amadi bụ onye a na-ebu ebubo ejike Ifeanyi Henry ma a na-ekwugwe na o ji nwanyị wee chọọ ka onye ha aka azụ $500,000 zuru oke mana e kwuru anyị na-ebu ọnụ wele ajụ nne. Ndị uwe ojii nke obodo ime akparago mmadụ abụọ aka bụ ndị a na-ebu ebubo na ụkwụ na aka ha dị na ya bụ nwatakịrị nwaanyị nọọsụ e ji nwayọ wee dunaga ụwa n'ike ngwa ngwa kwachara ya iko gbuo ya egbue mana ugbu a akpa akparago mmadụ abụọ nyụlụ arụ a na-esi ajọ isi. Ndị uwe ojii nke obodo Anambra ejigo nwaanyị wee mee ka anyị mata otu onye ụlọ ọrụ ha bụ onye a na-ebo ebo na ụkwụ na aka ya dị na gịnị nya bụ ogbugbu egburu nwatakịrị gbara afọ naanị gịnị ọnwa atọ mkpụrụ ọnwa atọ eji ugbu a na-eme ihe nnyocha ka a mara ma ọ tara akwụ ma ọ ka ezie dị. Dịka o siri wee dị otu nwa afọ bụ onye nke mere ka anyị mata obi n'ebe a na-akpọ gịnị Ireland bụ nke mere ka anyị mata n'ọnwa afọ obodo anyị o mana eji nwayọ wee mee gịnị wee kparị ya aka bụ onye a na-ekwu na eji nwayọ wee tụọ ya nga gịnị ọ afọ atọ zuru oke na ọkara maka gịnị ebubo a na-ebokwasa o jidere nne ya ochie bụ onye a na-akpọ Stella Nnamdi were gbuo onye bụ nke a na-ekwu na isi adịchaghị ya bụ nwa amadi mma mana ugbu a ọ nọ n'aka ndị uwe ojii ọ ga-ejizi nwayọ chịkọta isi ọnụ n'ụlọ mkpọrọ. Ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nnọọ nwayọ wee were mkpu ma o ji eti akụ tinye n'akpa n'ọgbado na kolele zonu bụ ebe ọmụmụ asaalụ richa mechaa aka yoriori nwa MC Jori ga-eburu unu na-aga ganye na elekere asatọ nke uhuruchi eweta ụkwụ ka njee machigha n'ụtụtụ echi.